Natu sing jelen ane angon dasar bapane tuah dikenah doang nyayang cening